0: スポンサーとなしょう。なまねしけんせけんましょう。さおはばすはばす。さおはばすはばす。
1: 放慢你的脚步，听听属于这个城市的声音。大家好，我是黄韵玲，这里是城市广播网。